0: P9 Retro, de største låtene fra 70-tallet og mer.
1: Jeg har et godt lite råd å gi, hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingre.